se prosuto srebro preko ulice mjeseca lice

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Dobro jutro, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Dnevna temperatura uglavnom danas između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Ovog jutra bitne informacije donosi nam i Bihamke za naše vozače zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Svim našim vozačima i putnicima ovog jutra želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A tačno je 7 sati, danas se družimo u dobrom ritmu. Malo sam bacila oko na našu playlistu i moram zaista uputiti pohvalu našim muzičkim urednicima. Čekaju nas vrhunski hitovi, evergreeni. Rano je jutro i još uvijek se lagano zajedno budimo. Ne znam za vas, ali ponekad mi ova mračna jutra zaista teško padnu. Ali sve bude dobro kada napravimo našu jutarnju dozu kofeine Kafe Brazil, pojačamo Radio M i za tren oka smo se i razbudili. Festival Mes nam donosi jednu super predstavu, nizozemski kolektiv Hotel Modern večeras u Sarajevskom ratnom teatru Sarturu u okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala Mes izveli su predstavu Pat Granate. Predstava kroz pripovjedanje, lutke, igru sjenki, animaciju uživo i muziku donijela je priču o posljednjem maurskom gradu u Španiji i njegovom padu 1492. godine. Mes se nastavlja i dalje, nadam se da ste svoje mjesto obezbijedili.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: A 7:16, naše društvene mreže, Facebook, Instagram, profile Radija M, kao i Viber i WhatsApp broj 061-931-131, ali i besplatna telefonska linija 0800-020-403. Ovog jutra spremni su za vaše poruke. Brzo se razbudite i to se razbudite uz vama najdražu pjesmu. Zato nam javite šta se to danas vama sluša. Pišite nam na naše društvene mreže ili ove komunikacijske kanale, a pišite nam ovog jutra i zanimljive komentare na našu temu koju ćemo vam otkriti nešto malo kasnije dok se još dobro probudimo. Slušamo na našoj playlisti Negativi Tijenu Dapčević.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Evo jedno dobro jutro za sve one koji su se tek uključili, tek probudili ili tek upalili svoj radio. 7 sati i 30 minuta. Najbitnije je ujutro rano razmisliti o planu dana i nekako ga organizovati. Za one koji bi voljeli večeras malo prošetiti, izaći u grad ili imati neki dobar dejt, predstava Blank će biti izvedena večeras na sceni Kamernog teatra 55 sa početkom u 20 sati. Predstava Blank je realizirana u koprodukciji Kamernog teatra 55 i udruženja Moje pozorište, režiju je radio Kokan Mladenović, a veliko interesovanje publike i visoka očekivanja prate ovaj događaj. Uvijek se traži karta više, a Roman Blank objavljen je 2018. godine i od tada je postao bestseller u nekoliko država regiona, preveden je na brojne jezike. Pisao ga je Feđa Štukan. Štukan je prikazao kroz ovu knjigu svoju borbu sa vlastitim demonima, traume rata, ali i ovisnost. Publika neka na vrijeme na blagajni Kamernog teatra 55 obezbijedi svoje karte.

javi se pjesma iz Zdravka Čolića, ujedno i poziva vama, javite se ovog jutra. Da li ste već blank predstavu pogledali i kako vam se čini? A šta se to danas vama sluša, također nam javite. Sunce nam je izašlo ovog utorka i dan je uveliko počeo. Dobro jutro, moji ranoranioci. Što

0: za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Kajsens Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Kajsens asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Kajsens Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.kajsens.com.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
4: Vidimo se!

0: dan danas, ovaj utorak u Bosni i Hercegovini je sunčan uz malo da umjerenu oblačnost, vjetar ugodan i slaba, dnevna temperatura prava, ona jesenja od 20 do 26 na jugu do 28 stepeni. Bitne saobraćajne informacije piše nam Bihamka. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila sa preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Svim našim putnicima želimo sredan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Nekako mi je djetinjstvo uljepšao Mr. Bean i njegovi skečevi. Zaista sam uživala u tom sadržaju na TV-u. A danas me raduje informacija da britanski glumac i komičar Rowan Atkinson, poznati po likovima Mr. Beana, vraća se na pozorišnu scenu nakon 40 godina i to sa novim sketch showom Rowan Live, koji će naredne godine biti izveden u londonskom West Endu. Za 71-godišnjeg glumca ovo će biti prvi sketch show u West Endu nakon 40 godina, čime se vraća formatu kojim je i započeo svoju karijeru. Mi koji smo uživali uz Mr. Beana, sigurna sam da jedva čekamo da vidimo na što liči ovaj sketch show, a poznavajući britanskog glumca očekuje nas jedan smijeh. Ovog jutra još uvijek nismo dobili ni jednu vašu poruku, ajde da čujemo da li ste gledali Mr. Beana i šta se vama danas sluša. Dok mi ne izaberete neku dobru pjesmu za playlistu, ja biram Harry Stylesa Dance No More.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ja donosim informaciju za sve ljubitelje queer kulture. Tuzla će od 9. do 11. oktobra biti domaćine Rahatluk festivala queer umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra, a pod sloganom "U gradu soli slobodno se voli" ovogodišnji festival tokom 3 dana donosi umjetničke programe, razgovore, radionice, filmsku projekciju, art market i sadržaj posvećene ljudskim pravima i ravnopravnosti. Festival se svečano otvara u 19 sati 9. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla. A ovo će biti zanimljiv festival različitosti, umjetnosti, aktivizma i kulture, tako da dobrodošli su svi.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Radio Teatar.
1: Radio Teatar vodi vas tamo gdje se Sarajevo svake jeseni malo pravi važnije nego inače, u teatar. Počeo je MES, 66. internacionalni teatarski festival. Iako ste jedan od onih ljudi koji kažu ma nisam ja za teatar, e pa imam jednu informaciju za vas. Možda samo niste pogledali pravu predstavu. Jer MES već decenijama radi upravo ono što dobar teatar i treba da radi. Pomira granice, dovodi nam priče iz različitih dijelova svijeta i otvara teme o kojima možda ne bismo razgovarali da nismo kupili kartu, sjeli u prvi red, u mrak i prepustili se pozorištu. A program je i ove godine prilično šaren, od velikih teatarskih produkcija i savremenih dramskih priča, preko plesa i novih dramskih tekstova, pa sve do malog mesa za naše najmlađe. Tu su i radionice, razgovori, mess off i različiti programi koji festival šire izvan same pozorišne sale. To je upravo ono zbog čega je mess važan za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Nije on samo nekoliko dana predstava, mess je dio naše kulturne memorije. Festival koji je još od 1960. godine Sarajevo povezio sa svjetskom teatarskom scenom i pokazao da i jedan grad između svojih brda može biti ozbiljna tačka na kulturnoj mapi svijeta. Zato ovih dana zavirite u program, izaberite predstavu po nazivu, temi, glumcu, čak i potpuno naslijepo, jer najbolja stvar koju vam teatar ponekad može uraditi jeste da vas natjera da izađete iz sale sa pitanjem koje niste imali kad ste ušli, a to je već sasvim dovoljno dobar razlog da odete na mes.
2: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
3: Ja sam Emil Ćurić, a vi slušate Radio M.
4: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuče se na jauka, slušate Radio M.

0: nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
1: Vidimo se!
2: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prelazu Rača-Sremska Rača, nakon što je sinoć došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Avion Air Srbije, koji je poslije podne trebao poletiti iz Splita za Beograd, evakuisan je nakon što je 75-godišnji putnik osoblju rekao da je u avionu bomba, potom ustvrdio da se šali. Policija ga je uhapsila, a nakon protueksplozivnog pregleda zrakoplova, putnika i prtljage utvrđeno je da eksplozivne naprave nema. Avion je nešto prije 19 sati poletio za Beograd. Više sindikata u Francuskoj, među kojima su i najveće organizacije koje zastupaju prosvjetne radnike, pozvalo je na podršku srednjoškolcima koji protestuju zbog uslova u obrazovanju. U narednom periodu širom zemlje planirani su protestni marševi, dok je u brojnim školama najavljena obustava rada.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stepeni. U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar

Beogradčnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom bez prestanka? Piši nam 061 9

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+,

0: Amador roštilji, pizza pekači, vrhunske tave, posuđe od gusa i još mnogo toga uz besplatnu dostavu za naručbe iznad 50 eura. Lonci i poklopci, tačka ba za vrhunsko kulinarsko iskustvo.
1: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mliječ organskog

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%, posuđe, jastuci i organi i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.

0: a danas u našoj zemlji vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Dragi vozači, zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača, tako da oprez, a na ostalim granicama se ne čeka duže od 10 do 30 minuta.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 je sati i 2 minute. Želim vam dobar dan iz studija Radija M i dobrodošlicu u Dan na Radiju M u kojem se družimo sve do 13 sati. Sinoć smo na stadionu Bilino Polje u Zenici savladali Poljsku sa 1-0 u susretu četvrtog kola Lige Nacija. Prvo poluvrijeme nije ponudilo previše uzbuđenja, a najbolju priliku da dođe do vodstva naš tim je imao u 23. minuti, ali je ipak ostalo 0-0. A ključni trenutak utakmice se desio u 83. minuti kada je dosuđen penal za Bosnu i Hercegovinu. Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao, pa je naša reprezentacija proslavila izuzetno vrijednu pobjedu. Bosna i Hercegovina sada ima 8 bodova, 4 više od Poljske u oči dva posljednja kola u Ligi Nacija. Prva je Švedska sa 10 bodova, dok je Rumunija na posljednjem mjestu bez jednog boda iz prva 4 kola. Hvala našim zmajevima i hvala našem Ivanu Bašiću koji nam je donio pobjedu. Mene zanima da li ste vi zadovoljni rezultatima utakmice, da li ste gledali i kakvi su osjećaji nakon još jedne pobjede naših zmajeva. Pišite nam na Instagram story Radija Emilina 061 931 131, a sada ćemo poslušati vijesti našu Ajnu.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: U bazi sektora za policijsku podršku jučer je održana ceremonija polaganja svečane policijske zakletve nove generacije kadeta koji su uspješno okončali obuku za čin policajac na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Krajem septembra u Sloveniji je registrovano 42.439 nezaposlenih osoba, što je za 1,8% manje nego u augustu, te za 3,4% manje u odnosu na septembar prošle godine, objavio je u ponedjeljak Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije. Njemačka vlada postigla je dogovor o velikoj reformi obaveznog osiguranja za dugotrajnu njegu, a promjene koje bi trebalo da stupe na snagu od 2027. godine donijet će veće troškove pojedinim kategorijama građana, prije svega zaposlenima bez djece i osobama sa višim primanjima.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

A hvala Bogu, sinoć smo pobjedili protiv reprezentacije Poljske i tako završili drugi ciklus od 4 utakmice u Ligi nacije bez poraza. Pobjeda protiv Rumunije u gostima i Poljske kod kuće, te remis sa Švedskom kod kuće i Poljskom u gostima dovoljni su za 8 bodova i drugo mjesto. Naš tim ima 2 boda manje od Švedske i čak 4 više od Poljske, pa se može konstatovati da je vrlo blizu cilja da završi među dvije najbolje ekipe u grupi. Do kraja Lige nacija su ostale još 2 utakmice. Zmajevi će prvo 14. novembra gostovati Švedskoj u Štokholmu, kada i s jednim osvojenim bodom mogu ovjeriti osvajanje drugog mjesta u grupi, a s 3 istaknuti najozbiljniju kandidaturu za osvajanje prvog mjesta i direktnu promociju u elitnu ligu Lige nacija. Posljednje kolo Lige nacija za nas donosi domaću utakmicu s Rumunijom, najlošijom selekcijom naše grupe, koja će 17. novembra gostovati na Bilinom polju. A s obzirom da smo svi sretni zbog pobjede, hajde da malo bildamo navijačku atmosferu i sa muzikom.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A Edin Džeko nedavno se oprostio od dresa naše reprezentacije, ali je i sinoć pokazao da bez dresa reprezentacije jednostavno ne može. Sinoć je putem malih ekrana pratio igru svojih bivših saigrača kojima je putem društvenih mreža poslao poruku. Kratko, ali emotivno čestitao je reprezentativcima na velikoj pobjedi. Bravo momci, ponosan sam na vas, poručio je Džeku u zastavu Bosne i Hercegovine. A mi u nastavku slušamo najnovije biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: U Konjicu će se 8. oktobra održati 16. izdanje Konjic Food Festa, gdje će se predstaviti 118 izlagača sa svojim brojnim proizvodima iz Konjica, ali i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno od organizatora, bit će to prilika za kupovinu i degustaciju svježeg voća i povrća, uživanje uz gastronomske specijalitete, slane i slatke delicije, medlje, kovito bilje, pečene kestene, mliječne i mesne proizvode, te bogatu ponudu prerađevina. Posjeta indijskoj prodavnici igračaka može otkriti mnogo više od ponude za djecu. Ona pokazuje koliko se Indija pokušava izboriti za povoljniji ekonomski odnos sa moćnim susjedom Kinom. Prije 6 godina Indija je odlučila potaknuti domaću proizvodnju i ograničiti uvoz nekvalitetne robe. Carine na uvezene igračke podigla je sa 20 na 60, a potom na 70%. Uz strožije standarde kontrole kvaliteta, mjere su dale rezultate. Uvoz igračaka pao je sa gotovo 269 miliona eura 2020. godine na 90 miliona eura ove godine, dok je izvoz porastao sa 115 na 179 miliona eura.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć na stadionu Bilino Polje u Zenici savladala Poljsku sa 1-0. U susretu četvrtog kola Lige nacija gol odluke postigao je Ivan Bašić iz penala u 84. minuti, a našim veznjaku je to bio ujedno i prvi gol u dresu nacionalnog tima. Bosna sa ova tri boda dolazi na korak da obezbjedi jednu od prve dvije pozicije u grupi, što je bio cilj uoči početka ciklusa. Bosna sada ima 8 bodova, 4 više od Poljske. Uoči dva posljednja kola u Ligi nacija, prva je Švedska sa 10 bodova, dok je Rumunija na posljednjem mjestu bez jednog boda iz prva četiri kola. Košarkaški klub Bosna večeras će u Zetri igrati drugu utakmicu Eurokapa u 19:30. A protivnik prvacima Bosne i Hercegovine bit će grčki PAOK. Podsjećamo, studenti su u ovo sezonskoj evropskoj premijeri poraženi od Lijet Kabelisa u samoj završnici susreta. A sada u Sarajevo stiže slavni tim iz Soluna, koji je inače jedan od najvećih favorita za osvajanje Eurokupa i plasman u Euroligu.
2: A u ostatku dana u našoj zemlji vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperatura do 26 stepeni. Dragi vozači, brojne sudionice sa aktualnim radovima širom naše zemlje, a zbog sanacije potpunog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
2: 12:03, mi nastavljamo govoriti o velikoj pobjedi naših Zmajeva. Naša slušateljka Azra kaže, pa dobro su naši igrali i bez Džeke, još da nam onaj gol ne poništiše, bila bi pobjeda još jača. E pa slažem se sa vama Azra, a u nastavku za vas slušamo duet Adija Šošita i Saše Matića, pjesma Daljine.

0: vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.

is with you. 12 sati i 15 minuta, a reprezentacija Bosne i Hercegovine je sinoć u Zenici savladala selekciju Poljske rezultatom 1-0. Gol koji je napravio razliku bio je djelo Ivana Bašića u 84. minuti susreta, a reakcije poljskih medija nakon poraza bile su žestoke. Jedan tekst nosi naslov "Tragikomedija u Zenici, može li Urban sada spakirati kofere?" U tekstu između ostalog piše "Nekoliko puta smo izbjegli penal, ali ne možemo tako bježati zauvijek." Ipak poljski mediji su prije utakmice se žalili na stanje terena Zeničkog stadiona i onako malo nas prozvali. Neki od njih su ga nazvali pašnjakom za krave, ali izgleda se na njemu i nisu najbolje snašli. Nakon 4 kola u grupi B4 Švedska je prva s 10 bodova, Bosna i Hercegovina drži drugo mjesto sa 8 bodova, dok se Poljska nalazi na trećem mjestu sa 4 boda.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Slušali smo Severinu, a sada se vraćamo u svijet muzike i slušamo šta nam je to Sara pripremila za prvi muzički magazin. Naredni možete slušati tačno u 18 sati i 30 minuta.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Ana Stanić se vraća sa pjesmom čiji naslov već sam po sebi zvuči kao priznanje koje bismo mnogi mogli potpisati, ni gram pametnija. Kroz ironiju i sarkazam Ana pjeva o iskustvima, odnosima i onim životnim lekcijama nakon kojih pomislimo da smo konačno sve shvatili, pa opet napravimo isto. Ana je sama napisala muziku i tekst, dok je za spot osmislila ideju i režiju povjerila Antoniju Manoloviću. A u cijeloj priči posebno joj je bilo važno da napravi nešto stvarno, bez trikova umjetne inteligencije. Spot je baš posebna priča, tu su simboli, maske, skulpture, stvarno blato i čak jedan pravi starinski diktafon. A Ana se, kako kaže, nije libila ni uprljati haljine zbog ideje. Ni gram pametnija nije samo pjesma o greškama koje ponavljamo, nego i simpatičan podsjetnik da možda i nije problem u tome što nismo naučili lekciju, nego što život očigledno voli da je ponavlja. Ana Stanić i Ni gram pametnija, poslušajmo.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava

12 je sati i 49 minuta. Na kraju smo našeg druženja u danu na radiju M. Ali vi svakako ostanite uz muziku za dobar osjećaj. Od 14 sati družite se sa našom Sarom u popodnevnom programu. Ćao!

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, Arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad špljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Ba.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Kupujte na Perkon

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme i tokom dana će tako i ostati uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26 na jugu zemlje do 28 stepeni. U 12.50 uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Saobraćaj se usporeno desnom trakom. Apelujemo na vozače da budu oprezni u saobraćaju, da drže potrebno odstojanje i prilagode brzinu uslovima na cesti.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dobar dan, dragi moji radio drugari. 14 sati i jedna minuta, radna sedmica teče, obaveze se gomilaju, ali nema veze ako ništa. Tu sam da vam pravim društvo dok svi kolektivno radimo. Ja sam Sara, vi slušate popodnevni program na radiju M. Družimo se do 6 sati danas. Kao i svaki dan pričat ćemo o zanimljivim stvarima, putovat ćemo bez kofera, učiti nove riječi te pričati o nekim čudnim fenomenima. Muzičke želje ispunjavam, drage volje, pa ako ih imate, pišite na 061 931 131, a naše druženje ćemo

evo naša prva muzička želja za danas od naše drage Bojane. Pozdrav Bojana za tebe. Naravno da Dino Dvornik uvijek dolazi u obzir, ovo džuskanje, teško da će nam jedan drugi izvođač ponuditi.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Ono za što nemamo prijevoda, današnja riječ dolazi iz danskog jezika i označava puno složeniju stvar od onoga kako zvuči. Riječ je hygge, a ako pitate nekog Danca šta to znači, najčešće će vam objasniti to nečim vrlo, vrlo subjektivnim. Naprimjer, to vam je ono kada vani pada kiša i vi čujete kišu kako pada po prozoru, a vi ste unutra pod dekom, u šoljicu toplije čokolade, mirisnom svijećom i nekom omiljenom serijom. E, ta toplina, ugodan osjećaj i sigurnosti bez da išta pali, e, to je hygge. Na naš jezik se prevodi kao ugodno, ali ne znam za vas, meni ugodno više zvuči kao nešto što je na granici s lošim, kao kako ti je sjediti na toj fotelji, pa eto šta ja znam, ugodno. Hygge je mnogo više od toga. Dancima je gotovo filozofija života i vjerovatno jedna od tajni zašto su iz godine u godinu među najsretnijim narodima na svijetu.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Vremeplov nas danas vraća tačno 147 godina unazad. Decembar je 1897. godina, Kopenhagen. Pada snijeg, ljudi se spremaju za nadolazeće praznike, a u gradskom pozorištu se sprema nešto o čemu će sutradan da priča cijela Danska. Na scenu premijerno izlazi i predstava Henrika Ibsena Lutkina kuća. Glavna junakinja zove se Nora. Na izgled savršena žena, domaćica, uvijek nasmijana, a muž je zove Moja ptičice, što je ironična simbolika za nekoga koga držimo u kavezu. Na samom kraju drame Nora uradi nešto što niko u to vrijeme ne bi očekivao. Ustane, obuče kaput i izađe kroz vrata, ostavljajući za sobom i muža i djecu i cijeli taj prividno savršeni život. Veliki je to bio skandal u to vrijeme, dragi moji radio drugari. Bilo je toliko gusto da su u nekim pozorištima natjerali Ibsena da napiše drugi kraj, koji je malo prihvatljiviji onako za to vrijeme. Genora ipak ostaje. A ta jedna predstava, taj jedan zvuk zatvorenih vrata pokrenuo je razgovor u tome ima li žena pravo na svoj život, a ne samo na ulogu koju joj drugi dodijele. 1879. godina. Taj skandal nije bio samo zbog jedne predstave, nego zato što je prvi put naglas rečeno ono što su mnoge žene osjećale, a nisu smjele izgovoriti. Da imaju pravo biti čovjek prije nego nečija ptičica. I baš zato je uznemirio ljude i znamo da je dirnuo u nešto istinito. Hrabrost se uvijek prvo doživi kao skandal, a tek kasnije kao napredak. E zato je svaka žena koja danas kaže ovo više neću, bilo to na poslu, u braku ili pred cijelim društvom, u stvari jedna od Norinih unuka. I svaki put kada se ta vrata otvore, cijeli svijet za nijancu lakše diše.

Uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature su ugodne, uglavnom između 20 i 26 stepeni, dok je na jugu 28 do 29. Sarajevo 24, Zenica 21, u Mostaru ugodnih 28. Do večeri ostaje suho i uglavnom vedro uz postepeno osvježenje i pad temperature. U 12.50 uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice s aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Saobraćaj sa usporeno desnom trakom. Apelujemo na vozače da budu oprezni u saobraćaju, da drže potrebno odstojanje i da prilagode brzinu uslovima na cesti.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 15 je sati i minuta, dragi moji radio drugari, popodnevni program nastavljamo punom parom, ali prvo da čujemo šta nam Ajna kaže da se dešava u svijetu biznisa.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Kupres godinama prepoznat kao zimsko turističko odredište, sve više gostiju privlači tokom ljeta. Motociklistička okupljanja, biciklizam i pripreme sportskih ekipa posjetiteljima daju razlog za dolazak i izvan skijaške sezone. Da ljetni turizam na Kupresu jača, potvrđuje voditelj Adriatski centra Ivan Bagarić, kaže da iz godine u godinu dolazi sve više turista, iako je broj noćenja u njihovom hotelu ove sezone približno jednak prošlogodišnji. Najveći svjetski festival piva Oktoberfest u Minhenu završen je nakon 16 dana, a ovogodišnje izdanje privuklo je rekordnih 7,4 miliona posjetilaca, saopćili su ovo organizatori. Festival je zatvoren ceremonijalnom počasnom paljbom, dok je broj posjetilaca značajno porastao u odnosu na prošlu godinu. Tada je Oktoberfest prema podacima grada posjetilo 6,5 miliona ljudi.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Na granici mogućeg pričamo o jednoj stvari na koju niko ne može ostati ravnodušan, a to je pizza. Samo što danas ne govorimo o njoj, o onoj pici iz Mahirove pekare što nahrani četveročlanu porodicu, govorimo o još većoj, najvećoj pici ikad napravljenoj. Ako ste gladni, ovo je upozorenje da slušate na vlastitu odgovornost. U Los Angelesu 2023. godine jedan poznati YouTuber i veliki lanac pizzerija udružili su se i napravili picu koja je, pazite sad ovo, imala 1296 kvadratnih metara. Da vam malo bolje dočaram to, to vam je veće od 3 košarkaška terena zajedno. Na tu picu je stalo oko 6 tona tijesta, više tona sosa od paradajza i skoro 4 tone sira. Da bi je ispakli, morali su je peći na dijelove pa komad po komad slagati. E, kad bi ja mogla birati kako ću umrijeti, voljela bih da me utope u te 4 tone sira, edamera ako može.
2: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem

0: oktobra. Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Čačkamo teorije zavjere, a danas pričamo o jednoj koju možda već znate, ali ako ne znate, malo će vam zavrtiti mozak, a zove se Mandela efekt. Ime je dobila po jednoj čudnoj stvari, naime, ogroman broj ljudi širom svijeta kune se da se dobro sjeća da je Nelson Mandela umro u zatvoru još 80-ih godina, kao i da se sjećaju govora na sahrani. E sad ima tu jedan mali problem, a to je da se to nikad nije desilo, jel? Mandela je izašao iz zatvora, postao predsjednik i umro kao slobodan čovjek 2013. godine. Neki ljudi kažu da nam je mozak nepouzdan i da popunjava rupe kako mu odgovara. Evo vam primjera. Znate onaj čuveni citat iz Star Warsa, Luke, I am your father. E pa na filmu glumac nikad ne kaže Luke. Dobar primjer je i onaj čovječuljak na Monopol igri za kojeg mnogi ljudi tvrde da je imao monokl na oku, ali nije i nije ga nikad ni imao. I Pikachu koji ima potpuno žuti rep, iako dosta ljudi tvrdi da je na vrhu repa nekad imao smeđu mrlju. A nije, jel? Da li vi imate neki primjer ovog čudnog fenomena? Pišite mi 0619311131 i da li vam je poznat ovaj efekat od ranije?

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Sjećate li se vi Facebook lančanih poruka? Oni koji su imali Facebook u njegovo zlatno doba negdje na samom početku, nema šanse da su izbjegli jednu od onih poruka koje su glasile: proslijedi ovo 10 ljudi u narednih sat vremena, inače te čeka 10 godina loše sreće. I onda ide kolektivno leđenje krvi u žilama. A sada se ne lažemo, svi smo to barem jednom proslijedili. Ajde, ne nužno jer smo vjerovali, ali ono, za svaki slučaj da se tu spasimo. Mislim, ko će trpiti 10 godina nesreće, pogotovo još u Bosni? I eto, dan danas kad mi pola sladoleda spadne sa štapića, ja pomislim, eto ti moja Saro, to ti je zato što nisi proslijedila onu lančanu poruku kad si trebala. E, ruku na srce, bila su to neka sretnija vremena u kojim je najgora online prijetnja bila loša sreća, a nismo se morali brinuti hoće li nam neko skinuti sve pare s online banki.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Radio N. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature su i dalje ugodne, uglavnom između 20 i 26 stepeni, dok je na jugu do 28. U Sarajevu i Zenici je oko 21-22, Tuzla, Banja Luka 24, a Mostar 26 stepeni. Do kraja dana ostaje suho i uglavnom vedro, ali će se temperatura prema večeri brzo spuštati, pa nas očekuje svježija noć. Tako da ako negdje izlazite večeras, nipošto bez jaknice. U 12.50 uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice s aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Saobraća se usporeno desnom trakom. Apelujemo na vozače da budu oprezni u saobraćaju, da drže potrebno odstojanje i prilagode brzinu u uslovima na cesti. Naoružajte se saburom za ovu najveću dnevnu špicu i usporite kod škola i čuvajte naše mališane.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 16 je sati i jedna minuta. Prve smjene se lagano završavaju, druge su negdje već uveliko počele. Među smjenom moja mi imamo još koji satić, hajde izgurat ćemo mi to. Evo sad nešto kontam, kako bi bilo lijepo da me neko čeka kući sa napravljenim ručkom, da ne moram ja da razmišljam šta da gurnem u rernu od ovih zaleđenih proizvoda što me gledaju svaki put kad otvorim zamrzivač. Ali stvarno, ozbiljno, ako ima neko neki prijedlog za ručak, pišite mi, molim vas se vapje.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikacija.

0: auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Na današnji dan 2010. godine nastalo je nešto bez čega pola populacije danas ne bi imalo šta da jedi. A na šta god da ste pomislili, pogrešno ste pomislili. 6. oktobra 2010. godine rođen je Instagram i odmah ćemo se vratiti unazad i sjetiti se koliko je lijepo bilo na početku. Bez storija, bez dopisivanja, bez dosadnih reklama. Ljudi slikaju mačku, ručak, zalazak sunca, bace onaj filter što pretvori sliku u vintage 80-ih i to vam je otprilike sva pamet. Danas otvoriš Instagram i dobiješ krizu identiteta odmah. Svi putuju, imaju savršena tijela, zdravo doručkuju, pokazuju šta su gdje kupili za neke masne pare i onda se osjetiš odmah kao da bi trebao da se obrišeš sa lica zemlje, a ne sa Instagrama. Reklame na svaki treći scroll i na kraju ni ne vidiš ono što te zanima, već ono što ti algoritam izbacuje. E, lijepa vremena Instagrama kad je zvrk bureka sa retro filterom bio ekskluziva na slici.
0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio.

0: odličnoj cijeni.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Let's go.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Riječ dana da malo obogatimo vokabulara. Za danas sam izabrala riječ koja zvuči baš onako šta znači. Dražest. Kada kažete naglas tu riječ, čujete i osjetite koliko je mekana. Dražest je nježna, ljepota, šarm, milost, nešto što neku osobu ili neku stvar čini dragom. Nije savršenstvo, dražest je mnogo ljepša od toga. To je ono kada, na primjer, gledamo nanu kako pravi ručak, djecu kako se igraju u parku. Podsjeća nas da ljepota nije samo ovo ono savršeno i uglačano. Dražest je u sitnicama, u nesavršenom, u ljudskom. Pa sljedeći put kada vas neko ili nešto raznježi, recite da je dražasno. Vidjet ćete kako se automatski na licima ljudi oko vas pojavljuju oni sitni osmijesi u kutu ustana.
0: Kada želiš hit, biraš Radio M.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature su i dalje ugodne, uglavnom između 20 i 26 stepeni. U Sarajevu i Zenici oko 21 do 22, u Tuzli i Banja Luci oko 24, a u Mostaru 26 stepeni. Do kraja dana ostaje suho i uglavnom vedro, ali će se temperatura prema večeri brzo spuštati, pa nas očekuje svježija noć. Ako negdje idete večeras, nipošto bez jaknice. U 12.50 uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Saobraćaj se usporeno desnom trakom. Apelujemo na vozače da budu oprezni u saobraćaju, da drže potrebno odstojanje i prilagode brzinu u uslovima na cesti. Ne žurite, poštujte saobraćajnu signalizaciju i budite posebno pažljivi na dionicama gdje se izvode radovi.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 17 je sati i 4 minute i uskoro je kraj i našeg popodnevnog druženja. Zeznute su ove međusmjenice, ali ako ništa, bar vas pratim kući u ono doba kad ste možda malo više raspoloženi jer idete s posla. Prije nego što nastavimo naše druženje, još malo da čujemo šta nam se dešava u državi i na planeti. Slijede vijesti u pripremi naše drage Ajne.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene BCG vakcina bugarskog proizvođača u RS-u. Odluka je donesena u skladu sa informacijom o obustavi distribucije i primjene ove vakcine u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode. Ista odluka je ranije donesena u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kenija je zabilježila prvi slučaj zaraze virusom ebole u okviru trenutne epidemije u regiji, izjavio je u utorak ministar zdravstva nakon što je pacijent preminuo u bolnici u Nairobiju. Kenijske zdravstvene vlasti saopćile su da su do sada identifikovale 28 osoba sa kojima je preminuli bio u kontaktu, uključujući rodbinu i medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Nadležni također tragaju za 23 putnika i 4 člana posade koji su bili sa njim na letu. Uganda, koja je krajem augusta proglasila da je slobodna od ebole, također bi mogla biti pogođena jer je pacijent putovao kroz tu zemlju. U Francuskoj su u toku masovni protesti srednjoškolaca i studenata koji zahtijevaju veća ulaganja u škole, a pridružila im se i koalicija nekih od najvećih sindikata. Odrasli, uključujući roditelje i sindikalne aktiviste, okupili su se sa bijelim trakama na rukama kako bi pružili podršku tinejdžerima sa ciljem stvaranja tampon zone, izvještavaju ovo lokalni mediji. Učenici su blokirali stotine škola, dok je tokom protekle sedmice povrijeđeno 215 mladih i 715 policajaca, a više od 6.000 ljudi je uhapšeno.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Od dva zla ne postoji manje, ali sve jedno morate birati. Da li biste radije uvijek kasnili tačno 10 minuta na sve živo u životu ili uvijek dolazili 20 minuta ranije i čekali kao budala ili vam ga kao na primjer ja? Ako ste već poznati kao neko ko kasni, znate i sami koliko frustracije to može da donese u pojedinim momentima. A ako ste kao ja pa dođete pola sata ranije da čuvate mjesto cijeloj ekipi koja pritome još i zakasni, onda znate kako je neprijatno tako sjediti ili stajati negdje sami zvjerati okolo, ne biste li uočili poznato lice. Mislim da nas se ova dilema baš svih tiče, jer u svakom društvu postoje tačno ove dvije vrste ljudi, oni koji se vole i mrze u isto vrijeme. Onaj koji kasni i onaj koji čeka su u stvari savršen par. Jedan uvijek ima koga čekati, a drugi uvijek ima pred kim da se izvinjava. Vječno kašnjenje ili vječito čekanje. Koje zlo birate?

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu.
1: 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i loše

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedna pozitivna vijest iz svijeta, a glavna junakinja je gorila. Zove se Lulingu i spasili su je kao bebu sa nepunih godinu i po dana iz ruku krijumčara divljim životinjama. Odrasla je u skloništu, a onda su je prije 2 godine naučnici hrabro vratili tamo gdje i pripada, nazad u divljinu. I niko nije bio siguran može li gorila odgojena uz ljude ponovno naučiti živjeti slobodno u džungli. Ali ovih dana stigla je jedna prekrasna vijest zbog koje su svi zaplakali od sreće. Lulingu je postala mama, rodila je zdravu bebu gorilu usred prašume, potpuno sama, baš onako kako to priroda radi milionima godina. I to je historijski trenutak, dragi moji radio drugari, jer je riječ o jednoj od najugroženijih vrsta gorila na planeti, kojih je ostalo svega nekoliko hiljada. Svaka nova beba je bukvalno nada za cijelu vrstu, tako da nam je ova vijest baš donijela neku slatku radost.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: A u nastavku slušamo pjesmu In Your Eyes Petera Gabriela. I to je muzička želja našeg dragog slušatelja Ismira, kojeg ja ovog puta pozdravljam.

nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice, začince, Chipi Chips i Pombar, Target, A4

0: muzički magazin.
1: Kings of Leon imaju novu pjesmu Cold Blue Dawn, a za nju su napravili jedan od zanimljivijih lyrics videa koje ćemo vidjeti ove godine. Band se udružio sa The Weather Channelom, a stihovi pjesme ispisani su pomoću stvarnih satelitskih snimaka NASA-inog programa Landsat. Slova nastaju od rijeka, obala, planina, polja i drugih prirodnih oblika na Zemlji. Cijela ova saradnja počela je sasvim slučajno nakon što je Weather Channel napravio viralni snimak vremenskih formacija uz njihovu pjesmu Piro, koji je band podijelio na svojim kanalima. Cold Blue Dawn je drugi single kojim Kings of Leon najavljuju svoj 10. studijski album Oh My Beloved, koji stiže 6. novembra. Album će biti njihov prvi koji su u potpunosti sami producirali. Sama pjesma je dosta introspektivna i govori o prirodi, ljudima i onim malim trenucima koji nam, tek kada ih pogledamo iz neke šire perspektive, postanu stvarno važni. Kings of Leon i Cold Blue Dawn, slušamo pjesmu.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci i organi i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+,

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: kupujte na Petko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Petko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.

0: Zarko Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno u Zarko Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: muškarci.ba i žene.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči,

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Ovo je Radio M.
1: Kod ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad